Jutro uz Radio Cetinje. Servisne informacije. Zbog radova na mreži danas će bez struje u terminu od 9 do 15 sati biti Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov do, Kosjeri, Đinovići, Štitari, Orošani, Mikulići i Tomići. Učesnike u saobraćaju danas očekuju nestabilne vremenske prilike, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Kako navode, duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno je poštovanje postavljene signalizacije, a neophodna je i oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćenim uslovima. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme do kraja dana zadržat će se promjenjiva oblačnost sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha do 15, najviša dnevna danas do 22 stepena. Servisne informacije.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Srhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatvić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za gradske aktuelnosti. Gostujuće predavanje Anđele Mićanović pod nazivom Ko ne želi proširenje evropske integracije i politička realnost Zapadnog Balkana biće održano 14. maja u svečanoj sali Fakulteta za crnogorski jezik i književnost u 12 časova. U okviru predavanja publici će biti predočeni uvidi iz doktorskog istraživanja i iskustvo studiranja u evropskom akademskom prostoru.
0: Cetinje Info.
1: Dan Evrope na Cetinju biće obilježen u četvrtak 14. maja u Ministarstvu kulture sa početkom u 12 časova i 30 minuta kroz program koji zajednički realizuju učenici više cetinskih srednjih i škole za osnovno muzičko obrazovanje. Učenici srednje likovne škole predstavit će performans, odnosno izložbu Kad se slova i glasovi slože, dok će učenici gimnazije, srednje stručne škole i škole Savo Popović program obogatiti muzičkim, dramskim, recitatorskim i scenskim sadržajima.
0: Cetinje Info.
1: Autorsko veče doktora Gorana Sekulovića biće održano u četvrtak 14. maja u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš sa početkom u 18 časova. O stvaralaštvu i dijelu autora govorit će akademik Duklenske akademije nauke i umjetnosti Borislav Cimeša i književnik i publicista Božidar Proročić.
0: Cetinje Info.
1: Javna predškolska ustanova Zagorka Ivanović organizuje tradicionalnu smotru folklora djece predškolskog uzrasta koja će biti održana u subotu 16. maja u sportskom centru na Cetinju sa početkom u 12 časova. Na ovogodišnjoj smotri, kako navode iz predškolske ustanove, nastupit će preko 200 mališana iz 15 crnogorskih predškolskih ustanova.
0: Cetinje Info.
1: Učenicima svih osnovnih i srednjih škola sa teritorije Cetinja uz pratnju nastavnika i profesora biće omogućen besplatan ulaz na izložbi pod nazivom Španski majstori, koja je otvorena u galeriji Centra za kulturu Prijestonice. Donosi dijela Pabla Picassa, Salvadora Dalija i Joana Miroa.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme do kraja dana promjenljivo, oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima za rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 0 do 15, najviša dnevna do 22 stepena. Na Cetinju oblačno, vrijeme sa sunčanim periodima, prema posljednjim podacima temperatura vazduha iznosi 16 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Mladen i Jelena zahvaljuju na pažnji.
2: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatvić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 12 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Vrhovno državno tužilaštvo podiglo je zahtjev za zaštitu zakonitosti protiv odluke Višeg suda u Podgorici u predmetu poznatom kao Telekom, ocjenjujući da je sud pogrešno primijenio odluke koje se odnose na zastarjelost krivičnog gonjenja, saopšteno iz VDT-a, na čijem je čelu Milorad Marković. Kako je saopšteno, zahtjev je podignut na osnovu obrazložene inicijative specijalnog državnog tužilaštva, a odnosi se na rješenje krivičnog van pretresnog vijeća Višeg suda u Podgorici, kojim je utvrđeno da nije nastupila relativna zastarjelost krivičnog gonjenja za djela obuhvaćena krivičnim prijavom nevladine organizacije MANS iz 2019. godine. Iz VDT-a navode da je takva odluka donesena suprotno članu 125 stav 4 krivičnog zakonika Crne Gore, koji uređuje prekid zastarjelosti krivičnog gonjenja, ali i suprotno stavovima krivično-pravne teorije. Vladajućoj većini u Podgorici nije prihvatljiva inicijativa da se odbornik Evropskog saveza u Skupštini glavnog grada Miloš Mašković izabere za potpredsjednika Skupštine. Takva poruka je poslata sa današnjeg sastanka predsjednice Skupštine glavnog grada Jelene Borovinić-Bojović sa šefovima odborničkih klubova partija koje čine većinu u Podgorici. Sastanku je prisustvovao i gradonačelnik Podgorice Saša Mujović. Na sastanku je poručeno da će u roku od 15 dana biti održana sjednica Skupštine glavnog grada na kojoj će se razmatrati inicijative koje je u prethodnom periodu pokrenula opozicija, a to su inicijativa za smjenu Borovinić-Bojović i inicijativa opozicije da njihov predsjednik Miloš Mašković bude izabran za potpredsjednika Skupštine glavnog grada. S američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u posjetu Kini ove nedjelje putuje veliki broj vodećih ljudi poslovne i tehnološke industrije, među kojima su i Tim Cook iz kompanije Apple i Elon Musk iz Tesla i SpaceX, prenosi BBC. Putovanje se smatra važnim za Sjedinjene Američke Države jer će Trump se sastati sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom u vrijeme rastućeg ekonomskog i tehnološkog neprijateljstva između dvije zemlje. Ukupno će se sa Trumpom putovati 17 američkih rukovodilaca, rekao je za BBC zvaničnik Bijele kuće upoznat sa planovima. Rukometna reprezentacija Crne Gore u četvrtak u Morači protiv Slovenije igra prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo, a Miloš Vujović vjeruje da lavovi mogu do iznenađenja ukoliko budu maksimalno fokusirani i disciplinovani u oba duela. Lavovi respektuju kvalitet Slovenije, ali Vujović vjeruje da će domaći tim uz maksimalnu koncentraciju, disciplinu i podršku iz Morače može do pozitivnog rezultata u baražu za plasman na svjetsko prvenstvo. Utakmica se igra sutra od 18 sati. Vrijeme je do kraja dana, promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za ponegdje kratkotrajnu kišu u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 22 stepena, trenutno u Crnogorskoj prijestolnici izmjereno 17. 12 sati 3 minuta, bile su to vijesti prvog Crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Prijestolnica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: servisne informacije.
1: Zbog radova na mreži danas će bez struje u terminu od 9 do 15 sati biti Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov do, Kosjeri, Đinovići, Štitari, Orošani, Mikulići i Tomići. Učesnike u saobraćaju danas očekuju nestabilne vremenske prilike, saopšteno iz Automotosaveza Crne Gore. Kako navode, duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno je poštovanje postavljene signalizacije, a neophodna je i oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put! Vrijeme do kraja dana zadržat će se promjenjiva oblačnost sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha do 15, najviša dnevna danas do 22 stepena.
0: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 14 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Vrhovno državno tužilaštvo podiglo je zahtjev za zaštitu zakonitosti protiv odluke Višeg suda u Podgorici u predmetu poznatom kao Telekom, ocjenjujući da je sud pogrešno primijenio odredbe koje se odnose na zastarilost krivičnog gonjenja, saopšteno iz VDT-a, na čijem je čelu Milorad Marković. Kako je saopšteno, zahtjev je podignut na osnovu obrazložene inicijative specijalnog državnog tužilaštva, a odnosi se na rješenje krivičnog vanpretresnog vijeća Višeg suda u Podgorici, kojim je utvrđeno da nije nastupila relativna zastarjelost krivičnog gonjenja za dijela obuhvaćena krivičnom prijevom nevladine organizacije MANS iz 2019. godine. Vladajuće većini u Podgorici nije prihvatljiva inicijativa da se odbornik Evropskog saveza u Skupštini glavnog grada Miloš Mašković izabere za potpredsjednika Skupštine. Takva poruka je poslata sa današnjeg sastanka predsjednice Skupštine glavnog grada Jelene Borovinić-Bojović sa šefovima odborničkih klubova partija koje čine većinu u Podgorici. Sastanku je prisustvovao i gradonačelnik Podgorice Saša Mujović. Na sastanku je poručeno da će u roku od 15 dana biti održana sjednica Skupštine glavnog grada na kojoj će se razmatrati inicijative koje je u prethodnom periodu pokrenula opozicija, a to su inicijativa za smjenu Borovinić-Bojović i inicijativa opozicije da njihov predstavnik Miloš Mašković bude izabran za potpredsjednika Skupštine glavnog grada. S američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u posjetu Kini ove nedjelje putuje veliki broj većih ljudi poslovne i tehnološke industrije, među kojima su i Tim Cook iz kompanija Apple i Elon Musk iz Tesla i SpaceX, prenosi BBC. Putovanje se smatra važnim za Sjedinjene Američke Države jer će se Trump sastati sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom u vrijeme rastućeg ekonomskog i tehnološkog neprijateljstva između dvije zemlje. Rukometna reprezentacija Crne Gore u četvrtak u Morači protiv Slovenije igra prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo, a Miloš Vujović vjeruje da lavovi mogu do iznenađenja ukoliko budu maksimalno fokusirani i disciplinovani u oba duela. Lavovi respektuju kvalitet Slovenije, ali Vujović vjeruje da budući tim uz maksimalnu koncentraciju, disciplinu i podršku iz Morače može do pozitivnog rezultata u baražu za plasman na svjetsko prvenstvo. Utakmica se igra sutra od 18 sati. Vrijeme u četvrtak, tokom većeg dijela dana, malo umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo uz rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab umjeren, najčešće južni, jutarnja temperatura do 13, najviša dnevna do 24 stepena, trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 17. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija. Hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatvić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Prijestolnica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatvić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: 最近ね。
1: Servisne informacije.
2: Učesnike u saobraćaju danas očekuju nestabilne vremenske prilike, saopšteno iz Automotosaveza Crne Gore. Kako navode, duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno je poštovanje postavljene signalizacije, a neophodna je i oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćenim uslovima. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme u četvrtak, malo dumireno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Tokom noći se očekuje jače neoblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni, jutarnja temperatura vazduha do 12, najviša dnevna u četvrtak do 23 stepena.
1: Servisne informacije.
3: Za ovim svijetom kasni stoljeće ili dva. I na prastarom goblenu, samo tebi nekih znanih puteva, vezeš svoju nit. I nikud se ne žuriš, puštaš vrijeme neka curi, ti si zadovoljna s tim.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatvić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Informišite se na pravi način. Radio televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Srhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.